Subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala,

Ini majlis, majlis yang penuh dengan ibadah, majlis yang penuh berkah barokah. Saking arsani pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin.